0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. En motorsyklist fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel i Ål i Hallingdal. Motorsyklisten var del av et større reisefølge. En mann i 50-årene siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
1: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet i en pressemelding. Tidligere i dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. En motorcyklist flyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel i Ål i Hallingdal. Motorcyklisten var del av et større reisefølge. En mann i 50-årene siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
1: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet i en pressemelding. Tidligere i dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En motorcyklist fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel i Ål i Hallingdal. Motorcyklisten var del av et større reisefølge. En mann i 50-årene siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
1: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet i en pressemelding. Tidligere i dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
5: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

His latest flame, Elvis Presley på Radio Rix og Knut Jeppsson i studio. Hei, god morgen, god dag og alt det der. Har du det der? Eller har du et annet sted? Det er det å gjemme ting. Vi er ofte flinke til å gjemme det. Og hvor la vi det? Fant vi det igjen? Jo, vi fant det igjen når vi rødda til jul. Da finner vi det igjen, vet du. Men skulle vi hatt det på sommeren? Ja, men da fant vi det ikke. Spiller ingen rolle, bare vi finner igjen. Har du et eller annet å fortelle meg, noe du ikke finner igjen, noe du har finnet igjen, eller noe du skulle ha finnet igjen, så send en sms, da. 911-972-53, hør gjerne fra deg. Ja, det sitter her alene, jeg vet du. Da er du alene nå, så kan vi jo sende noen sms'er. Bare hyggelig. 911-972-53. George Harrison, if not for you.

if not for you. Sånn er det ofte det, altså. Det er ikke for deg, det er for alle andre. Ja, det er ganske rart. Vi synes kanskje det er naturlig at andre får, og vi får ikke. Hva er det du fikk som ikke vi fikk? Hva er det du fikk? Hva er det du har? Nei, det er ofte sånn at vi synes at andre får så mye, og så får vi ikke noe selv, og så blir vi misunnelige, og så går vi og sier at det er urettferdig. Det er mye som er urettferdig, men bør alt være rettferdig? Utifra hva? Er det du som har rettferdighetssansen, eller hvem er det som bestemmer hva som er rettferdig og urettferdig? Det er også et spørsmål. Gary Brooks, Cycle Me to the Water.

Ja, det det da. Å sykle til vannet. Ja, sykle etter vannet. Eller sykler du foran Anne? Det er viktig det, altså, om du sykler foran eller bak. Ja, det er greit å sykle bak, for da ser du at den som sykler foran går på trynet. Men hvis du sykler foran, så kan du ikke se at den velter dem som kommer bak deg. Det er også noe du må tenke på. Ja, det er så mye man må tenke på når du sykler. Kan du sykle foran eller bak? Ja, ligge dragsuget, eller suge selv. Elton John, Sacrifice.

Ja, vente på kjærligheten kommer frem, vente på himmelen, vente på regnet. Er det noe vits å sitte og vente? Altså, det som skjer, det skjer. Man bør ikke sitte og vente, det bare sånn tull. Sitte og gruble på om ting skal skje med noen sånn selvoppfyllende profeti, eller hva det for noe? Nei da, la deg se det som skjer, og skjer ikke noe, så er det ikke noe å vente på heller, for da skjer ikke noe. Steve Miliband, Abracadabra på Radio Riks.

Ja, det det å være bonde, eller småbruker, eller hobbysnekker, eller hobby, ja, å ha en hobby. Det er gøy det også, ha en liten kjøkkenhage, ja, jeg har vært med på det. For mange år siden så hadde jeg en tomt med plen, halvannet mål med plen. Det, og plenen skulle jo selvfølgelig vokse og bli fin, og den var jo grei da. Når vi kjøpte dette her sånn, så var jeg kanskje ikke akkurat like vedlikeholdt, og så tenkte jeg at her må det gjøres noe. Og kjøpte selvfølgelig en svær sekk med kunstgjørsel, gjørsla. Angrer jeg på det? Ja. Hvorfor det? Jo, det vokste som bare F. Det som var plen, det måtte jo klippes minst en gang i uka, for det vokste nå, så ja, akkurat. Neste år så tenkte jeg, dette gidder jeg ikke også. Jeg gidder ikke ha så stor plen. Så jeg spadde opp, eller fikk tak i en jordfreser og fresa opp. Og skulle sette jordbærplanter, kål og alt mulig rart. Det og fikk selvvanningsanlegg, og det gikk så fint, vet du. Dro på ferie, kom tilbake, alt var borte. Hvem hadde vært der? Elgen. Spiste opp 50 kålplanter og gulrøtter og ja, gulrøtter var gresset da. Han hadde ikke fått dratt opp gulrøttene, men i hvert fall så var det ganske, ganske flott. Så det å være småbruker eller ha kjøkkenhaga, det ga jeg ganske fort opp altså. Det får være nok med å kjøpe det i butikken. Andre får avle det fram. Det gikk ikke bra for meg i hvert fall. Men det var jo gøy så lenge det hadde det over jorda. Ja, ja, Matlehoppel, Sweet Jane på Radio Riks.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Da skal vi høre på Kingsley, You Really Got Me, her på din radio, Radio Riks.

She's mine, she's all mine, Hep Stars, Sunny Girl på Radio Rix. Ja, du husker vel Hep Stars, gjorde du ikke det? 60- og 70-tallets store band fra Sverige. Sverige har kommet med mye god musikk. Ja, det skal vi høre mer om utover. Mye god svensk musikk skal vi ha med I den sendingen vår. Ellers så kan du høre på mye god svensk musikk også fra klokka 21 til 24 I kveld, altså hver tirsdag fra klokka 21 til 24, så det Lisa Vidar som spiller mye god svensk dansemusikk. Så vet du det? Ja, det så godt å få vite nå. Hvordan det? Du viten? Du uviten? Ja, hva viten og hva uviten? Hva skal du vite og hva skal du ikke vite? Hva skal du huske, hva skal du ikke huske? Det liksom, ja, hva skal du snakke om når du treffer mennesker? Det det du har lest som andre har sagt deg? Eller det egne meninger? Veldig ofte så det jo, vi siterer alt mulig rart. Vi tror på alt som står I avisen, som ikke alltid like etterrettelig. Så blir det plutselig en sannhet. Ja, hva en sannhet? Hvem tror at ting som det Hvem har bestemt at det skal være sånn? Det også stort, et stort spørsmål. John Denver, Living on a Jet Plane. Noen gjør det jo, og andre tar seg en rotur.

0: Sant nok det, John Denver, når du først har kommet opp i tettfly og drar av gårde, så er det ikke sikkert du vet når du kommer tilbake igjen. Det er ikke det mitt problem, altså, for jeg har ikke noe jetfly, jeg har ikke noe førekort for jetfly, men jeg har båtførerprøven, kanskje det hjelper. Man vet aldri hva som hjelper. Nei, han bøkker bruker hostesaft eller alt mulig annet rart, hvis det ikke hjelper. Nei, men man bruker ofte mye som ikke hjelper. Er det samme med deg også? Du tar et eller annet fordi du tror det hjelper, ikke sant? Nå øses man jo på alle medier om at har du vondt i ryggen, har du vondt i kneet, har du vondt der, så bruk dette her, da blir du bra i løpet av, ja, og så hvis ikke så får du tilbake penger, men gidder du å prøve å få tilbake penger, det er ikke så enkelt, skjønner du. Det står at det er enkelt, men jeg regner med at folk ikke gidder, for ting virker ikke, skjønner du. Det er mye juks, ja, det er mye juks. Du har oppdaget det, ja. Ja. Ja, det er jukses overalt. Kenny Rogers, han jukser ikke. Han er en gambler, big gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us,

Jeg snakker om gambler, så jeg tenker på det, ikke sant? Jeg var en gang på en konferanse I Australia, og det å komme til og fra Australia, det tar lang tid. Ja, du må reise ganske, ganske lenge. Og når jeg skulle hjem igjen på etter en 14-dagers opphold der, så drar vi ned på flyplassen selvfølgelig tidlig I morgen, og det var ikke noe fly der, fordi det hadde vært uvær, så flyet kom ikke, og da blir vi da losa til et hotell utenfor Sydney. Ja. Og det var jo greit det, hotellet var fint, skal ikke klage på det, men hva pokker gjør du en dag et sted du aldri vært før? Jo, du går rundt og titter litt, og så kommer vi ned på en seilforening, det var fint, fin restaurant og spennende å se på og gå rundt. Så der var det, og så en snakk med gambling her sånn, han Kenny Rogers, han gambla, og der var det en sånn spilleautomat, og selvfølgelig måtte vi jo prøve den, jeg skulle bare mangle. Vi hadde jo noen sånne plastpenger igjen, for I Australia jo sånne plastbelagte penger, og putta på, og det gikk jo rett inn, så det var jo en gunstig sted å bli plassert. Jeg tror jeg fikk faktisk ut en månedslønning I løpet av 10 minutter på den automaten, og da ga jeg meg. Lur som jeg var. Sånn det, du kan være heldig, men stort sett så du ikke det også når du gambler. Dette var et engangstilfelle, helt sikkert. Ja, Glidden's Clearwater Revival, Cut and Feeds på Radio Riks.

Ja, det er lov å være optimist, Lillebjørn. Og tippeloppen, ja, du kan levere en onsdag, nå kan levere en lørdag nå. Nå det liksom så mange muligheter, men hjelper det med mange muligheter? Muligheter da, når du ikke får noen? Nei, det gjør ikke det, altså. Og når du våkner i morgen, ikke sant, og vennen din borte, tannbørsten borte, sykkerne borte, cowboyhatten, og ikke minst tøfle, hva gjør du da? Nei, da gjør du som Marvin Gaye, sexual healing.

Jeg vet ikke om du fikk noe mer ut av det. Marvin Gaye, Sexual Healing. Ja, fikk du noe? Skjønte du noe? Eller var det som du var før du begynte? Ja, det er det. Vi sier som Middle of the Road, Soleil, Soleil.

Ja, sant og gitt, man kan bli lei innimellom, så lei, ja, det vel ikke akkurat det betyr, men hvis du oversetter til godt svensk, så blir det liksom så lei. Fluer og mygg, og ikke minst tomme ølbokser som, ja, det tråkker i etter at det har vært fest et eller annet sted, så ligger det slengt langs veien. Folk bruker ikke alltid søppelkassene, eller ligger det ved siden av, lagt merke til det. Det liksom de som absolutt skal søpple til, og sigaresneipe for den saks skyld, det en del som kaster bare det fra seg, som ikke tar i oppsamlingsboksa rundt omkring. Vi må bli flinkere til å liksom gå i oss selv, og rødde litt, og få orden på ting. Ja, hvordan er det med deg? Er du flink til å ordne opp i ting, eller bare lar du skure og gå? Det er ikke det du skal, skjønner du. Du skal rødde opp. Ute også, ikke bare hjemme. Selv om det står ut som tornværet har rast gjennom leiligheten eller rommet ditt, så går det an å holde litt orden når det ute, ta med deg søppler i. Jeg ser sånn McDonalds-bokser og et sånt slengt hit og dit. Det ikke noe moro å gå og tråkke i søppler. Det ser ganske greit ut, og så må jeg si at veldig mange flinke. Men det de da som bare, jeg mistet det, beklager, ja, hvis du sier ifra. Ja, ellers så får du kjeft. Rødde opp for deg selv da, ja. Neil Young, Harvest Moon på Radio Riks.

Ja, jeg leser på NRK her at 27 år gamle Maud har kastet seg på den nye treningsbølgen, og nå har jeg blitt helt gæren. Akkurat, det er farlig å trene, altså at du blir gæren. Ja, ja, mot til psykiatere og på asyl, kanskje. Kauste er lagt ned. Men når du skal bli gæren av å trene, det er litt skummelt. Da tror jeg i F i den treningen, altså. Jeg vil heller være sånn som jeg er, i stedet for å bli helt gæren, ikke sånn, Paul Simon? Still crazy after all these years.

Ja, slo alarm i fjor. Nå ser det som det skjer nå, som E-føyen på gavelveggen på det 60 år gamle samfunnshuset på Nesodden. Nå skal den fikses. Ja, den tok helt overhånd, og nå, altså, det er så bra. Et år har de tatt for å tenke seg litt om i kommunen, for å se om de skal gjøre noe med E-føyen også, som pryder gjennom gavelveggen på samfunnshuset på Nesodden. Ja. Nei, det tar tid. Kommunale saker skal behandles nøye. Det er ikke bare å sende en bekymringsmelding på at dette kan ta litt galt av. Nei, her skal det behandles, og ikke minst gå gjennom saklig. E-føy er farlig også. Ja, det mener i hvert fall innringer til aksjesamstidene. Phil Collins, Groovy Kind of Love.

Ja, hva tror du? Blir det noen flystreik? SAS-kabinansatte er ikke helt fornøyd. Nei, det fremforhandlet lønnsoppgjøret som gikk ut til uravstemning ble stemt ned med 70%. Altså. Det klart at det i misnøye ut og går. Og de skal da møte oss meklerne på torsdag, så får vi se om det blir noen flystreik i helgen. Ja, skal du ut og fly med SAS, så ta forhåndsregel, eller bare si at det går sikkert greit. Ja, vi tror det. Så det ingen som tjener på en streik, hverken de ansatte eller innsatte eller bortsatte. Det går, ja, nei, det blir sikkert en ordnings, vi tror det. Mekler han, mekler og får dem til å ja, bli enig på en eller annen måte. Det lønn, og så det litt arbeidsforhold, og ja, litt sånn, litt av hvert. Ja, det skjønner at det litt av hvert, også når folk ikke fornøyde med det fremforhandlet forslaget som ble lagt ut til uravstemning, da det på gang igjen. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

bare fortell, fortell, fortell, fortell. Har du lyst til å bli med og lage Radio Rix? Vi trenger flere frivillige medarbeidere som kan drive med litt av hvert. Har du lyst, har du lov, så ta kontakt da på 911-97253. 911-97253 hvis du har litt tid til over, så trenger du en hobby som du kan drive med nå og da når du har tid. 911-97253 hit til Radio Rix. John Fogerty, vi må ha litt rock'n'roll nå, vet du.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner

0: seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Ja, skal du ha reklame på Oslos største lokalradio? Prøv Radio Riks på 911 97253.

0: String.
1: Ja, Poppet on a String, Sandy Show på Radio Rix. Ja, så har vi fått ønske da om Richie Valens. Come on, let's go.

og lurer litt på været, så må du ikke lure på været, vet du. Det ikke noe som lurer på været. Nei, det der det. Og da skal du lure på noe, så får du lure på noe annet. Ja, enn været. Ja, I dag så det vel sol på formiddagen, og så kan det bli mer skyer utover kvelden, og så kan det komme litt regn. Og I morgen så ser det hele regn ut. Men det vet aldri da. I dag blir det en 23 grader I morgen, underkant av 20. Og så på torsdag så får vi litt sol, litt regn, og 22 grader. Ellers så blir det greit fremover også. Jeg ser ikke det mer regn fremover nå. I hvert fall ikke den første uka, så ser det greit ut. Det I, ja, I natt så kan det komme litt regn, og morgenen og dagen så ser det regnfull ut også. Det tåler vi. Ja, vi litt sånn opptatt av skogbrannet vi også, selv om det ikke gått greit I Norge forløpig, så kan det jo komme her også, så det tørt. Så ikke prøv å fyre opp et eller annet I nærheten av skog. Og har du en sånn hekk, vet du, som litt brandfarlig, så hold deg unna nå. Tuja hekk, den visst litt ekstra, ja, brandfarlig. Who put the bump in the bump bump? Ja, ja,

Ja, you really got me på Radio Riks og Kingsverdi. Sola og eneste opp I dag, 5:05, og går og legger seg klokka 21:39. Da har vi jo sovet mange timer allerede, men får stå opp morgenen, så ser jeg I hvert fall soloppgangen. Dagens lengde 16 timer og 34 minutter. Forskjellen fra I går 4 minutter og 54 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 2 timer og 15 minutter. Og neste solformørkelse, det 12. august. Ja, det ikke så lenge til det. Det delvis solformørkelse også, 12. august, hvis du vil se det. Noen opptatt av det også. Ja, det mye vi opptatt her I verden. Ja, noen samler, andre hiver. Roxette, how do you do? I see.

0: Ja, vi må jo høre hvordan det går med Edmund Bakken, Kjell Aukrust og Kjell Syversen. De på, ja, påsketur, det litt sent, men litt tidlig, eller kanskje. De har litt trøbbel, så vi får høre da hvordan det går med dem. Vi må ikke det? Jo, vi må det. På Radio Riks.
1: Edmunds påskeekspedisjon, dag 5. Hvordan behersker naturkreftene med nytt sensasjonelt hjelpemiddel og et ubekymret smil på leppene?
2: Akkurat.
1: Blir fjellsikring noen gang det samme etter utprøving av Edmunds skredkapsel? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg alle fakta etter Edmund-metoden.
2: Nemlig.
3: Jaha. Om et øyeblikk nå så håper vi å få kontakt med vårt ekspedisjonsmedlem Edmund Bakken, som akkurat nå kjemper med naturkreftene, alene på de øde vidder og i et overhendig vær. Og her fra operasjonsrommet på Dr. Holms hotell, suite 2112, som fungerer som ekspedisjonscamp base. Herfra trenger vi bare å åpne vinduet for å gi et inntrykk av hvilke utfordringer som venter den djerve Edmund der ute. Skal vi se, skal vi prøve å få dette. Oi, oi, oi, her fyker snøen rett inn, altså. Nå, og der gikk selvfølgelig konjakkglasset. Ja, ja. Ja, ja. Oi, for et vær. Jaha. Ifølge ekspedisjons dagsprogram skal Edmund nå ha tatt seg cirka 1 kilometer rett nord i terrenget, avmerket med rød kulepenn, for så å grave seg forskriftsmessig ned. Deretter vil hjelp bli tilkalt ved et nytt sensasjonelt hjelpemiddel i fjellsikringen, men dette skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Jeg kaller nå opp Bakken.
4: Hallo? Hallo? Camp Base kaller Edmund Bakken. Oppgi posisjon, over.
5: Hallo? Dette Edmund. Nei, du, nå ligger under. Over.
4: Du har allerede gravd deg ned, skjønner jeg. Utmerket. Oppgi posisjon, over.
5: Du, jeg vet ikke hvor jeg ligger, men sånn som jeg har kavet meg rundt i snøhøen her. Men du... Du ligger vel på dette hotellet, du, med damer og alle rettigheter.
4: Og ta ikke den tonen der, over. Hallo, Camp Base? Hallo? Hallo?
3: Ja, der mistet vi dessverre forbindelsen med vår mann i snøhullen, men Bakken skal nå, etter planen, knuse en liten glasskapsel inneholdende kunstig kjønnslukt fra tisper i løpetiden. Straks kapselen knust, vil lukten tiltrekke seg alle hannhunder i nærområdet, som så øyeblikkelig vil snuse seg frem til den nedgravde.
4: Hallo? Camp Base, kaller Edmund. Kapselen knust, over?
5: Ja, det du. Jeg knuste den her i stad, men du, jeg fryser så fryktelig der skjønner i snøhøen her.
4: Bare hold ut, nå er det like før redningen kommer, med varme ulltepper og et par stive konjakker.
5: Nei, sier du det, du? Du, kan jeg stole på dette der, tru? Over.
4: Helt sikkert, da kommer denne trivelige St. Bernhardshunden da, vet du. Som du har sett på film, med en sånn liten tønne med 3 stjerner rundt halsen.
5: Du, nå hører jeg dem hjemme nå her, du.
4: Det var rask reaksjon på kapselen, gitt.
5: Du, det må være full utrykning, dette her. Du, nå er det brent over her med konjakken.
4: Hallo, Edmund. Hallo, Edmund. Base Camp kaller, over. Base Camp kaller Edmund, over.
3: Nei, ikke noe svar. Vekk som i sviske. Ble det han da?
6: Ja, hallo, ja.
7: Ja, hallo, det Ahmed Ben Hassan som snakker.
6: Jaha, god dag.
7: God dag, jeg jobber her på hotell. Og vi driver og rydder parkeringsplass utenfor dette hotellet her.
6: Ja.
7: Alt har fysi helt igjen.
6: Jaha, men jeg skjønner ikke hva...
7: Ja, det altså plutselig det ligger et mann i min snøplukk, og han sier han fra Norsk Rikskringkasting.
6: Hva, NRK? Jeg skjønner ikke... Altså, på parkeringsplassen har
7: ja,
6: Edmund...
7: Men, ja, men det mennesket kan ikke ligge i min snøplukk. Vi skal rydde parkeringsplasset her.
6: Ja, det forståelig det.
7: Men den mannen vil ikke flytte seg.
6: Oh.
7: Han sier at noen har lovt han et par gode kornejakker, sier han.

Spaghetti Flippers, ja, med Jen von Capri her på Radio Riks. Og varmebølgen, ja, det ikke akkurat her nå, men I Europa kommer den fjerde varmebølgen og slår til nå I disse tider. Og det betyr mer brann, mer varme, mer tørke. Og et sted på Gran Canaria så det vært 44,3 grader, da begynner det å bli varmt. Ja, hvis du ikke har noe aircondition. Vi skal høre litt med Trine, vi om ikke så lenge, og høre hvordan det på hennes øy, Salamina, I Hellas. Det brenner en del rundt der, og så får vi høre litt av hva hun ser og hører, og ikke minst hvordan hun opplever det været. Cool Kids, ja, her på Radio Riks. Pingen min.

0: Som sagt, nå det ene fylle vann, og det straks ferdig, så nå bukla, altså det jo buken de liksom legger på vannet, og så det et tredje fly, så ja, det svinger nå, så det går også inn for å hente vann. Så det kontinuerlig disse flyene her på vingene nå, altså det helt vildt.
1: Ja, det begynner å bli varmt rundt døra på deg, skjønner jeg, Trine?
0: Ja, det kan man se. Jeg vet ikke om du hører, jeg har et fly rett over hodet mitt nå, det nesten så jeg føler at jeg kan ta på det. Det et av disse her brandflyene, og det jeg sitter jo da inne i bilen for å få litt sånn at jeg kan prate med deg, men det en veldig hektisk aktivitet, og huset mitt jo fullt aske, så det får jeg bare håpe å si leve med, men det voldsomt, altså, nå ser jeg flammene. Det tett bebyggelse rett foran dem ned mot sjøen, og folk har jo fått beskjed om å evakuere ned til det området som jeg sendte deg noen bilder, så evakueringszonen der jeg har sendt deg bilder av, og røyken den heftig.
1: Ja,
0: det det ingen tvil om.
1: Og du på Salamina, altså øya i Hellas, og rundt deg så brenner det, Trine, og det ganske alvorlig.
0: Det det, altså det jo ikke første gang, det skal sies. Og når dette her først skjer, så det mange som lurer på liksom at du tør å være der, og at ikke du reiser hjem. Altså personlig så jeg veldig glad for at jeg her akkurat når det skjer, nettopp fordi at da kan jeg på en måte følge med på huset mitt og passe på litt. Det jo, jeg opplever ikke dette her som en sånn reell trussel mot meg eller noe sånt. Det jo verre med alle de menneskeskjebnene og dyrene som hvis altså spesielt dyr, nå har det ikke vært så mange mennesker I denne gangen. Det har dessverre vært noen brandmenn og noen helikopterpiloter som fikk litt hard medfart, og det fører også til landesorg I Hellas når sånne ting skjer, nettopp fordi at disse menneskene og den jobben de gjør så livsviktig for Hellas som helhet. Så det regnet for å være landets store helter, altså på lik linje med de største heltene fra frigjøringskriger og det ene med det andre. Og sånn som jeg sitter og prater med deg nå, så ser jeg plutselig at flammene busser opp rett foran meg. Men det en 5 minutters båttur over sundet her, og så hadde jeg vært på land, og da hadde det ikke vært mer enn 10 minutter å kjøre før du hadde vært midt inne I inferno, så det ganske nærme, altså.
1: Ja, så det ikke på øya det brenner?
0: Nei, heldigvis det ikke der, men det klart, det ser ikke ut som de anser det som noen spesiell fare for at det skal spre seg hit heller, for når det har vært sånn, så har det kjørt brandvakt rundt her faktisk, type sånn rød liten brandbil med blått lys på taket og sjekker, men det klart at det ikke noe behagelig for varm aske når det så tørt som det så jeg skal jo innrømme at jeg leker mer med vann, jeg kaller det å leke med vann, men altså jeg har jo et sånt bambusgjære og litt sånne ting. Jeg sørger for at jeg dynker ting ned hvis jeg ser det kommer mye aske, for det skal ikke mer enn en gnist til, altså, så det tørt gress eller noe sånt. Så jeg ganske flittig bruker av vann, altså, under sånne situasjoner som dette det skal sies.
1: Ja, for det varmt I Hellas, og det tørt.
0: Det veldig varmt, og det tørt. Det også vind. I dag, til ære for deg, så sjekket jeg gradstokken. Det var 36 grader I skyggen, og det oppleves ikke som så ubehagelig, egentlig, for vi har jo nettopp denne brisen, da, som alltid der. Og nå så jo solen, noe av den I hvert fall dekket av røyk. Selv om det var mer røyk I går, egentlig, så opplever jeg, altså, flammene uten tvil nærmere nå, da. Så jeg vet ikke om de regner dette fra kontroll, ja, men jeg ser jo når jeg sitter med deg nå, så blusser plutselig flammen opp på et nytt sted. Og jeg har jo opplevd dette her før, dessverre, flere ganger, men det enorme områder som brenner nå, altså, og det nærme byen. Her går hus tapt, altså, det det ingen tvil om. At det mye boliger og mange, mange som mister hus og hjem, og så sannsynligvis levebrødet sitt. Så dette en tragedie på veldig mange nivåer.
1: Og det evakuering I gang.
0: Ja da, altså det blir jo stadig vekk får man sånne varsler. Nå har jeg ikke fått noen varsler siden i natt med beskjed om å evakuere, men det, dette varslet det går ganske vidt ut, kan du si. Da. Så det du får varsel om, og du får det på gresk og på engelsk, det at hvis du befinner deg i områdene der og der og der, så skal du evakuere til en oppgitt, et oppgitt område. Så selv om jeg ikke i et av de evakueringszonene, så får jeg meldingen, for jeg såpass nærme. Så det jo helt normalt, altså det men det, jeg skal si at det har vært ganske mange sånne her hylende meldinger, for når greske myndigheter først sørger for å gi deg beskjed, så kan du være sikker på at så for den lyden på telefonen, den går ikke an å skru av, og den ganske så heftig, og samtidig som at telefonen da også vibrerer, så har man hører man ikke, så merker man i hvert fall vibrasjonen når man har telefonen i nærheten av seg. Så det de er flinke til å varsle, og det en enorm innsats som gjøres her nå, altså det det ingen tvil om. Men det nok en brand et sted som jeg ikke kan se fra her jeg står, for disse flyene som da stadig vekk går ned og henter vann foran meg, de slipper ikke vannet på den branden jeg står og ser på, de flyr faktisk lenger vestover, ser det ut som, så det litt vanskelig å se med all røyken, så det tydelig at det altså det jo denne branden mye, mye større enn det jeg ser, men som sagt, for meg dette mer enn nok.
1: Men Trine, det mye trær og busker og sånn som brenner nå, eller det bare ren gress?
0: Nei, det en del trær i området. Det og dette området, altså kanskje akkurat der det brenner nå, men det jo ikke så mange år siden vi hadde en stor brand litt vest for der det nå brenner da, og det var jo veldig voldsomt. Da gikk jo, det var helt veldig spesielt. Og jeg var der 2 dager etter branden, at det hadde slukket og at de hadde åpnet igjen, og det et utrolig spesielt landskap man ser. Altså det forkullede trær som står igjen, du finner grillede skilpadder, de har en del den greske landskilpadden, det er mye, og så det så spesielt hvordan ilden på en måte, den helt ukritisk, men når den brent, sånn som sist når jeg var borte og så på resultatene, så var det sånne, det var sånne brandgater ned mot sjøen, at du kan se at 4 hus var tatt, og så var det plutselig en eiendom som var helt urørt, mens igjen liksom på neste side av den, så var alt brent ned. Så du kan si det er en brutal virkelighet, og med mindre du har stått oppe i det eller vært vitne til en storbrann, så tror jeg ikke du skjønner hva omfanget av dette her for noe, for det voldsomt altså.
1: Ja, hvordan griper dette inn i hverdagen til en vanlig greker?
0: Nei, altså, det prates jo en del om det. Folk fortvilet, folk forbannet. Det er veldig mye diskusjoner om det. Noen mener at det mye påsatt, mange mener at dette korrupsjon. Altså, det jo ingen tvil om at en medvirkende årsak altså, at det fryktelig varmt, og det tørt, og lite vann. Og at mange dessverre ikke flinke nok til å ta hensyn, ikke sant? Det jo fortsatt folk som fyrer opp en kullgrill eller bruker verktøy som gnistrer, slenger fra seg en sneip, kaster fra seg en flaske som knuser og kan jo være med på antenne. Så du kan si det en del sånne ting, og så en del påstander rundt at man brenner områder hvor det ikke har blitt gitt tillatelser til utvikling av det være seg industriområder, vindmøller eller hva det nå men hvis skogen brenner, så kan de fritt fram liksom gjøre hva de vil. Så det veldig mye, mye diskusjoner og samtaler og sånne ting rundt det, altså. Det skal sies. Så det et langt lærrett å bleke det her for å få bukt med det, men det ingen tvil om at den ekstreme varmen og lite vann nok hovedårsaken, tror jeg, men jeg ikke eksperten her, Knut.
1: Men da får du passe på huset ditt og vaske og skure og holde aske og gniste borte fra eiendommen din, Trina, så kan vi snakkes mer siden.
0: Det gjør vi, altså mens vi har snakket sammen nå, jeg fortalte deg at når vi begynte å snakke så var det tre fly som gikk inn og hentet vann. Nå er de tre flyene de bak foran meg her, som sagt, nå har jeg lukket døren til bilen, men nå er altså disse tre flyene på vei ned og henter mer vann. Så disse pilotene, de jobber jo døgnet rundt, ikke sant, disse flyene, jeg vet ikke når de noen gang har pause, ja. Men de er åpenbart ikke mange nok av dem, for det er mange branner å slukke nå, dessverre.
1: Det var Trine Strømmene som vi hørte fra øya Salamina I Hellas. Lobo, A Big Red Kid på Radio Riks.

Det var Lobo, det er Big Red Kid her på Radrix, ja. Og det der med å kjøre fort, ja, det mange som gjør. Hvorfor gjør du det? Nei, det kan du lure på. Og i natt så var det en som prøvde seg på E6 utenfor Råde I Østfold, men der sto lovens lange arm og fikk ja, den 40 år gamle mannen inn og han målte 165 kilometers fart I 110-zonen. Så det blir nok joggesko der en periode, månedskort eller elsykkel. Ja, det er harde bud når du først ute kjører sånn. Kan du jobbe hardt, bare for å betale bota, tenker jeg. Sånn det. Kjør forsiktig, ta det med ro. Du ikke alene på veien. Onkels lang arm, politiet, der. Passe på. Skal bare se på litt mer, hadde de hatt tid. Ja, post I det bygget, en solskinsdag.

Ja, så er det dere da som skal ut og reise, så er det dere med mulig flystreik til helgen, men det spiller ingen rolle, du skal reise likevel, tror du. Og restplasser rundt omkring, det ganske mye rimelige restplasser for sommerhungrige, varme nordmenn som skal få de siste solstrålene ut av, ja, av sommeren. Det er mye å spare på å gå inn på restplasser. Men nå ser vi at for eksempel Barcelona, Mallorca, der har de begynt med turistskatt som ja, vil fordyre litt igjen. Men jeg vet ikke hva som er verst. Ja. Billige reiser, dyre turistskatter. Det får dere ordne opp i sjøl. Diana Ross and the Supremes. Someday we will be together.

Ja, så er det mye spennende som foregår. Infantino og fotballen, det er spennende hva som skjer der, altså. Selv om mange tror at den ikke blir sparket, fordi det faktisk 211 land med I FIFA, og de må ha et flertall på 106 hvis de skal få sparket. Han sier vel ikke opp sin stilling selv, for han tjener jo så godt og har så stor makt at han kan bare fortsette, så får vi se hva som skjer. Han ber jo nå Donald Trump om hjelp også. Og fotballen for meg begynner å ta helt av. Det er klart, det er bare snakk om penger. Pengemenn bak, de som driver på banen, de jo bare artister som skal gjøre en jobb for at investorene skal få mer penger. Og så det et lag som har for lite penger. Nei, nå må vi selge en spiller for å få inn et par hundre millioner kroner for en mann. Og så det nymotens slavehandel. Ja, det klart, gutta tjener jo godt, det ikke det, men for meg så ikke fotball lenger. For meg betalt underholdning og investorer som skal tjene penger på det, kjøper opp

Ja, så det Salt da, det populære utestedet Salt, som ligger langs brygga og langs sjøen når det går fra Aker Brygge for eksempel og forbi festningene bortover, så kommer det etter hvert til Salt. Det ble stengt for noen uker siden på grunn av brandsikkerhetsmangler, og nå ber de faktisk om hjelp fra publikum som kan komme og gjøre en dugnad for å få åpnet det om ikke Salt for lenge. Så har du tid, har du lyst, har du lov, så stikk en tur innom Salt og spør om det er noe du kan hjelpe til med. Harpo, Movistar på Radio Riks.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truer Iran og gir dem en siste sjanse dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
2: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte I går, og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det fått skader etter hendelsen. Over 6100 personer nå bekreftet omkommet etter de to jordskjelvene som rammet Venezuela I juni. Nesten 17000 personer ble skadet og 1400 fortsatt savnet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt I 165 km I timen ved Råde I Østfold I natt. Mannen I 40-årene var samarbeidsvillig og ikke mistanke om rus I følge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG Nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document. I want to give them every last chance before decapitation.
0: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. Politiet etterlyser vittner etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs på nedsiden av en fjellskrent i Kalvåg i Bremanger natt til søndag. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. En mann i 50-årene er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Fem personer drept og seks såret i et droneangrep i Moskva-regionen. Ifølge guvernøren tok et lager fyr, i tillegg til at en privatbolig og en bil ble ødelagt i angrepet. EU holder i dag hastemøte om situasjonen i Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til den spanske eksklaven, og kaoset har skapt reaksjoner i Europa. Italia satte Schengen-avtalen på pause, mens Frankrike har forsterket kontrollen ved grensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken i Sverige, der en kvinne og datteren omkom, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. Allerede kapteinen pågrepet. Kia tilbakekaller 1000 elbiler av typen Niro i Norge på grunn av fare for batteribrann. I dag holder EU hastemøte om situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til Ceuta, og kaoset har skapt reaksjoner i Europa. Lise Klaveness trekkes fram av flere som en potensiell FIFA-leder, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker fram Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder i FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne i ledende posisjoner i fotballhierarkiet.
0: Popstjerna Ariana Grande avviser at negative kommentarer grunnen til at hun vil trekke seg tilbake fra offentligheten. Det kunne ikke vært lenger fra sannheten, sier hun. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harla i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. She's a Cinderella.

She's mine, she's all mine, Hepstars, Sunny Girl på Radio Rix. Ja, du husker vel Hepstars, hør du ikke det? 60- og 70-tallets store band fra Sverige. Sverige har kommet med mye god musik. Ja, det skal vi høre mer om utover. Mye god svensk musik skal vi ha med I den sendingen vår. Ellers så kan du høre på mye god svensk musik også fra klokka 21 til 24 I kveld, altså hver tirsdag fra klokka 21 til 24, så det Lisa Vidar som spiller mye god svensk dansmusik. Så vet du det? Ja, det så godt å få vite noe. Hvordan det? Du viten? Du uviten? Ja, hva viten og hva uviten? Hva skal du vite og hva skal du ikke vite? Hva skal du huske og hva skal du ikke huske? Det liksom, ja, hva skal du snakke om når du treffer mennesker? Det det du har lest som andre har sagt deg? Eller det egne meninger? Veldig ofte så det jo, vi siterer alt mulig rart. Vi tror på alt som står I avisen, som ikke alltid like etterrettelig. Så blir det plutselig en sannhet. Ja, hva en sannhet? Hvem tror at ting som det Hvem har bestemt at det skal være sånn? Det også stort, et stort spørsmål. John Denver, Living on a Jet Plane. Noen gjør det jo, og andre tar seg en rotur.

0: Sant nok det, John Denver, når du først har kommet opp I et jetfly og drar av gårde, så ikke sikkert du vet når du kommer tilbake igjen. Det ikke det mitt problem, altså, for jeg har ikke noe jetfly, jeg har ikke noe førekort for jetfly, men jeg har båtførerprøven, kanskje det hjelper. Man vet aldri hva som hjelper. Nei, han bøkker bruke hostesaft eller alt mulig annet rart, hvis det ikke hjelper. Nei, men man bruker ofte mye som ikke hjelper. Det samme med deg også? Du tar et eller annet fordi du tror det hjelper, ikke sant? Nå øses man jo på alle medier om at har du vondt I ryggen, har du vondt I kneet, har du vondt der, så bruk dette her, da blir du bra I løpet av, ja, og så hvis ikke så får du tilbake penger, men gidder du oss? Prøve å få tilbake penger, det ikke så enkelt, skjønner du. Det står at det enkelt, men jeg må regne med at folk ikke gidder, for ting virker ikke, skjønner du. Det mye juks, ja, det mye juks. Du oppdaget det, ja. ja. Ja, det jukses overalt. Kenny Rogers, han jukser ikke, han en gambler, big gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, Met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness Till boredom overtook us And he began to speak He said, son, I've made a life

Jeg snakket om gambler, så jeg tenker på det, ikke sant? Jeg var en gang på en konferanse I Australia, og det å komme til og fra Australia, det tar lang tid. Ja, du må reise ganske, ganske lenge. Og når jeg skulle hjem igjen på etter en 14-dagers opphold der, så drar vi ned på flyplassen selvfølgelig tidlig I morgen, og det var ikke noe fly der, fordi det hadde vært uvær, så flyet kom ikke, og da blir vi da losa til et hotell utenfor Sydney. Ja. Og det var jo greit det, hotellet var fint, skal ikke klage på det, men hva pokker gjør du en dag et sted du aldri vært før? Jo, du går rundt og titter litt, og så kom vi ned på en seilforening. Det var fint, fin restaurant og spennende å se på og gå rundt. Så der var det, og så en snakk med gambling her sånn, han Rogers, han gambla, og der var det en sånn spilleautomat, og selvfølgelig måtte vi jo prøve den, jeg skulle bare mangle. Vi hadde jo noen sånne plastpenger igjen, for I Australia det jo sånne plastbelagte penger, og putta på, og det gikk jo rett inn, så det var jo en gunstig sted å bli plassert. Jeg tror jeg fikk faktisk ut en månedslønning I løpet av 10 minutter på den automaten, og da går jeg med. Lur som jeg var. Så sånn det, du kan være heldig, men stort sett så du ikke det også når du gambler. Dette var et engangstilfelle, helt sikkert. Ja, Glidens Clearwater Revival, Cotton Feeds på Radio Riks.

Ja, det lover optimist, Lillebjørn. Og tippeloppen, ja, du kan levere en onsdag, nå kan levere en lørdag nå. Nå det liksom så mange muligheter, men hjelper det med mange muligheter? Muligheter da, når du ikke får noen? Nei, det gjør ikke det, altså. Og når du våkker i morgen, ikke sant, og vennen din borte, tannbørsten borte, sykkelen borte, cowboyhatten, og ikke minst tøfle, hva gjør du da? Nei, da gjør du som Marvin Gaye, sexual healing.

ikke om du fikk noe mer ut av det. Marvin Gaye, Sexual Healing. Ja, fikk du noe? Skjønte du noe? Eller var det som det var før du begynte? Ja, det det. Vi sier som Middle of the Road, Soleil, Soleil.

Ja, sant og gitt, man kan bli lei innimellom, så lei, ja, det vel ikke akkurat det betyr, men hvis du oversetter til godt svensk, så blir det liksom så lei. Fluer og mygg, og ikke minst tomme ølbokser som, ja, det tråkker i etter at det har vært fest et eller annet sted, så ligger det slengt langs veien. Folk bruker ikke alltid søppelkassene, eller ligger det ved siden av, lagt merke til det. Det liksom de som absolutt skal søpple til, og sigaresneipe for den saks skyld. Det en del som kaster bare det fra seg, som ikke tar i oppsamlingsboksa rundt omkring. Vi må bli flinkere til å liksom gå i oss selv og rødde litt og få orden på ting. Ja, hvordan er det med deg? Er du flink til å ordne opp i ting, eller bare lar du skure og gå? Det er ikke det du skal, skjønner du. Du skal rødde opp. Ute også, ikke bare hjemme. Selv om det står ut som tornvær har rast gjennom leiligheten eller rommet ditt, så går det an å holde litt orden når det ute, ta med deg søpler i. Jeg ser sånn McDonalds-bokser og et sånt slengt hit og dit. Det ikke noe moro å gå og tråkke i søpler. Det ser ganske greit ut, og så må si at veldig mange flinke. Men det de da som bare, «Åh, jeg mistet det, beklager!» Ja, hvis du sier ifra. Ja, ellers så får du kjeft. Rødde opp for deg selv da, da. Ja. Neil Young, Harvest Moon på Radio Riks.

Ja, jeg leser på NRK her at 27 år gamle Maud har kastet seg på den nye treningsbølgen, og nå har jeg blitt helt gæren. Akkurat, det er farlig å trene, så du blir gæren. Ja, ja, mot til psykiatere og på asyl, kanskje. Kaustet er lagt ned. Men når du skal bli gæren å trene, det er litt skummelt. Da tror jeg i F i den treningen, altså. Jeg vil heller være sånn som jeg er, i stedet for å bli helt gæren, ikke sånn, Paul Simon? Still crazy after all we

Ja, slo alarm i fjor. Nå ser det som det skjer nå, som E-føyen på gavelveggen på det 60 år gamle samfunnshuset på Nesodden. Nå skal den fikses. Ja, den tok helt overhånd, og nå, altså, det er så bra. Et år har de tatt for å tenke seg litt om i kommunen, for å se om de skal gjøre noe med E-føyen også, som pryder gjennom gavelveggen på samfunnshuset på Nesodden. Ja, nei, det tar tid. Kommunale saker skal behandles nøye. Det er ikke bare å sende en bekymringsmelding på at dette kan ta litt galt av. Nei, her skal det behandles, og ikke minst gå gjennom saklig. E-føy er farlig også. Ja, det mener i hvert fall innringer til aksjesamstidene. Phil Collins, Groovy Kind of Love.

Ja, hva tror du? Blir det noen flystreik? SAS-kabinansatte er ikke helt fornøyd. Nei, det fremforhandlet lønnsoppgjøret som gikk ut til uravstemning ble stemt ned med 70%. Altså. Det er klart at det er misnøye ute og går. Og de skal da møte oss meklerne på torsdag, så får vi se om det blir noen flystreik i helgen. Ja, skal du ut og fly med SAS, så ta forhåndsregler, eller bare si at det går sikkert greit. Ja, vi tror det. Så det ingen som tjener på en streik, hverken de ansatte eller innsatte eller bortsatte. Det går, ja, nei, det blir sikkert en ordnings. Vi tror det. Mekler han, mekler og får dem til å ja, bli enige på en eller annen måte. Det er lønn, og så er det litt arbeidsforhold, og det er litt sånn, litt av hvert. Ja, det skjønner at det er litt av hvert, også når folk ikke er fornøyde med det fremforhandlet forslaget som ble lagt ut til uravstemning. Da er det på gang igjen. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

911 97253 911 97253 hvis du har litt tid til over, så trenger du en hobby som du kan drive med nå og da når du har tid. 911 97253 hit til Radio Riks. John Fogerty, vi må ha litt rock'n'roll nå, vet du.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Ja, skal du ha reklame på Oslos største lokalradio? Prøv Radio Riks på 911 972 53.

0: String.
1: Ja, Poppy Don er String, Sandy Show på Radio Rix. Ja, så har jeg fått ønske da om Richie Valens. Come on, let's go.

og lurer litt på været, så må du ikke lure på været, vet du. Det ikke noe å lure på været. Nei, det det, nei. Og da skal du lure på noe, så får du lure på noe annet. Ja, en været. Ja, i dag så det vel sol på formiddagen, og så kan det bli mer skyret utover kvelden, og så kan det komme litt regn. Og i morgen så ser det hele regn ut. Men det vet aldri da. Dag blir det en 23 grader i morgen, underkant av 20. Og så på torsdag så får vi litt sol, litt regn. Og 22 grader, ellers så blir det greit fremover også. Jeg ser ikke det mer regn fremover nå. I hvert fall ikke den første uka, så ser det greit ut det her i, ja, i natt. Så kan det komme litt regn, og morgenen dagen så ser det regnfull ut også. Det tåler vi. Ja, vi litt sånn opptatt av skogbrannet vi også, selv om det gikk godt greit i Norge forløpig, så kan det jo komme her også, så det tørt, så ikke prøve å fyre opp et eller annet i nærheten av skog, og har du en sånn hekk, vet du, som litt brandfarlig, så hold deg unna nå, tuja-hekk, den visst litt ekstra, ja, brandfarlig. Who put the bump in the bump bump? Yeah.

0: Ja, you really got me på Radio Rix og Kingsverdi. Sola og eneste opp I dag, 5:05, og går og legger seg klokka 21:39. Da har du sovet mange timer allerede, men for å stå opp morgenen, så ser jeg I hvert fall soloppgangen. Dagens lengde 16 timer og 34 minutter. Forskjellen fra I går 4 minutter og 54 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 2 timer og 15 minutter. Og neste solformørkelse, det 12. august. Ja, det ikke så lenge til det. Det delvis solformørkelse også, 12. august, hvis du vil se det. Noen opptatt av det også. Ja, men det mye vi opptatt her I verden. Ja, noen samler, andre hiver. Roxette, how do you do?
1: I see you.

0: Ja, vi må jo høre hvordan det går med Edmund Bakken, Kjell Aukrust og Kjell Syversen. De på, ja, påsketur, litt sent, men litt tidlig, eller kanskje. De har litt trøbbel, så vi får høre da hvordan det går med dem. Vi må ikke det? Jo, vi må det. På Radio Riks.
1: Edmunds påskeekspedisjon, dag 5. Hvordan behersker naturkreftene med nytt sensasjonelt hjelpemiddel og et ubekymret smil på leppene?
2: Akkurat.
1: Blir fjellsikring noen gang det samme etter utprøving av Edmunds skredkapsel? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg alle fakta etter Edmund-metoden.
2: Nemlig.
3: Jaha. Om et øyeblikk nå så håper vi å få kontakt med vårt ekspedisjonsmedlem Edmund Bakken, som akkurat nå kjemper med naturkreftene, alene på de øde vidder og i et overhendig vær. Og her fra operasjonsrommet på Dr. Holms hotell, suite 2112, som fungerer som ekspedisjonscamp base. Herfra trenger vi bare å åpne vinduet for å gi et inntrykk av hvilke utfordringer som venter den djerve Edmund der ute. Skal vi prøve å få dette. Oi, oi, oi, her fyker snøen rett inn, altså. Nå, og der gikk selvfølgelig konjakkglasset. Ja, ja. Ja, ja. Oi, for et vær. Jaha. Ifølge ekspedisjons dagsprogram skal Edmund nå ha tatt seg cirka 1 kilometer rett nord i terrenget, avmerket med rød kulepenn, for så å grave seg forskriftsmessig ned. Deretter vil hjelp bli tilkalt ved et nytt sensasjonelt hjelpemiddel i fjellsikringen, men dette skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Jeg kaller nå opp Bakken.
4: Hallo? Hallo? Camp Base kaller Edmund Bakken. Oppgi posisjon, over.
5: Hallo? Dette Edmund. Nei, du, nå ligger jeg under. Over.
4: Du har allerede gravd deg ned, skjønner jeg. Utmerket. Oppgi posisjon, over.
5: Du, jeg vet ikke hvor jeg ligger, men sånn som jeg har kavet meg rundt i snøhøen her. Men du... Du ligger vel på dette hotellet, du, med damer og alle rettigheter.
4: Og ta ikke den tonen der, over. Hallo, Camp Base? Hallo? Hallo?
3: Ja, der mistet vi dessverre forbindelsen med vår mann i snøhulen, men Bakken skal nå, etter planen, knuse en liten glasskapsel inneholdende kunstig kjønnslukt fra tisper i løpetiden. Straks kapselen knust, vil lukten tiltrekke seg alle hannhunder i nærområdet, som så øyeblikkelig vil snuse seg frem til den nedgravde.
4: Hallo? Camp Base, kaller Edmund. Kapselen knust, over?
5: Ja, det er du. Jeg knuste den her i stad, men du, jeg fryser så fryktelig der under i snøhøen her.
4: Bare hold ut, nå er det like før redningen kommer, med varme ulltepper og et par stive konjakker.
5: Nei, sier du det, du? Du, kan jeg stole på dette der, tru? Over.
4: Helt sikkert, da kommer denne trivelige St. Bernhardshunden da, vet du. Som du har sett på film, med en sånn liten tønne med 3 stjerner rundt halsen.
5: Du, nå hører jeg dem kjemme nå her, du.
4: Det var rask reaksjon på kapselen, gitt.
5: Du, det må være full utriktning, dette her. Men... du, nå er det bredt over her med konjakken.
4: Hallo, Edmund. Base Camp kaller, over. Base Camp kaller Edmund, over.
3: Nei, ikke noe svar. Vekk som i sviske. Ble det han da?
6: Ja, hallo, ja.
7: Ja, hallo, det Ahmed Ben Hassan som snakker.
6: Jaha, god dag.
7: God dag, jeg jobber her på hotell. Og vi driver og rydder parkeringsplass utenfor dette hotellet her.
6: Ja.
7: Alt har fysi helt igjen.
6: Jaha, men jeg skjønner ikke hva...
7: Ja, det altså plutselig det ligger et mann i min snøplukk, og han sier han fra Norsk Rikskringkasting.
6: Hva? NRK? Jeg skjønner ikke... Altså, på parkeringsplassen har Edmund...
7: Ja, men det menneske kan ikke ligge i min snøplukk. Vi skal rydde parkeringsplasset her.
6: Ja, det forståelig det.
7: Men den mannen vil ikke flytte seg.
6: Oh.
7: Han sier at noen har lovt han et par gode konjakker, sier han.

til Flippers, ja, med Jan von Capri her på Radio Rix. Og varmebølgen, ja, det ikke akkurat her nå, men I Europa kommer den fjerde varmebølgen og slår til nå I disse tider. Og det betyr mer brann, mer varme, mer tørke. Og et sted på Gran Canaria så det målt 44,3 grader, da begynner det å bli varmt. Ja, hvis du ikke har noe aircondition. Vi skal høre litt med Trine, vi om ikke så lenge, og høre hvordan det på hennes øy, Salamina, I Hellas. Det brenner en del rundt der, og så får vi høre litt av hva hun ser og hører, og ikke minst hvordan hun opplever det været. Cool Kids, ja, her på Radio Rix. Pingen min.

0: neste sak, nå det ene fylle vann, og det straks ferdig, så nå bukla, altså det jo buken de liksom legger på vannet, og så det et tredje fly, så ja, det svinger nå, så det går også inn for å hente vann. Så det kontinuerlig disse flyene her på vingene nå, altså det helt vilt.
1: Ja, det begynner å bli varmt rundt døra på deg, skjønner jeg, Trine?
0: Ja, det kan man se. Jeg vet ikke om du hører, jeg har et fly rett over hodet mitt nå, det nesten så jeg føler at jeg kan ta på det. Det et av disse her brandflyene, og det jeg sitter jo da inne i bilen for å få litt sånn at jeg kan prate med deg, men det en veldig hektisk aktivitet, og huset mitt jo fullt aske, så det får jeg bare hoppe og si leve med, men det voldsomt altså, og nå ser jeg flammene. Det tett bebyggelse rett foran dem ned mot sjøen, og folk har jo fått beskjed om å evakuere ned til det området som jeg sendte deg noen bilder, så evakueringszonen der jeg har sendt deg bilder av, og røyken den heftig.
1: Ja, og det ingen tvil om. Og du på Salamina, altså øya i Hellas, og rundt deg så brenner det, Trine, og det ganske alvorlig.
0: Det det, altså det jo ikke første gang, det skal sies. Og når dette her først skjer, så det mange som lurer på liksom at du tør å være der, og at ikke du reiser hjem. Altså personlig så jeg veldig glad for at jeg her akkurat når det skjer, nettopp fordi at da kan jeg på en måte følge med på huset mitt og passe på litt. Det jo, jeg opplever ikke dette her som en sånn reell trussel mot meg eller noe sånt. Det jo verre med alle de menneskeskjebnene og dyrene som hvis altså spesielt dyr, nå har det ikke vært så mange menneskeliv denne gangen, det har dessverre vært noen brandmenn og noen helikopterpiloter som fikk litt hard medfart, og det fører også til landesorg i Hellas når sånne ting skjer, nettopp fordi at disse menneskene og den jobben de gjør er så livsviktig for Hellas som helhet, så det regnet for å være landets store helter, altså på lik linje med ja, de største heltene fra frigjøringskriger og det ene med det andre. Og sånn som jeg sitter og prater med deg nå, så ser jeg plutselig at flammene busser opp rett foran meg. Men det en 5 minutters båttur over sundet her, og så hadde jeg vært på land, og da hadde det ikke vært mer enn 10 minutter å kjøre før du hadde vært midt inne i inferno, så det ganske nærme altså.
1: Ja, så det ikke på øya di det brenner?
0: Nei, heldigvis det ikke der, men det klart, det ser ikke ut som de anser det som noen spesiell fare for at det skal spre seg hit heller, for når det har vært sånn, så har det kjørt brandvakt rundt her faktisk, type sånn rød liten brandbil med blått lys på taket og sjekker, men det klart at det ikke noe behagelig for varm aske når det så tørt som det så jeg skal jo innrømme at jeg leker mer med vann, jeg kaller det å leke med vann, ja, men altså jeg har jo et sånt bambusgjære og litt sånne ting. Jeg sørger for at jeg dynker ting ned hvis jeg ser det kommer mye aske, for det skal ikke mer enn en gnist til, altså, så det tørt gress eller noe sånt. Så jeg ganske flittig bruker av vann, altså, under sånne situasjoner som dette det skal sies.
1: Ja, for det varmt i Hellas, og det tørt.
0: Det veldig varmt, og det tørt. Det også vind. I dag, til ære for deg, så sjekket jeg gradstokken. Det var 36 grader i skyggen, og det oppleves ikke som så ubehagelig, egentlig, for vi har jo nettopp denne brisen, da, som alltid der. Og nå så jo solen, noe av den i hvert fall dekket av røyk. Selv om det var mer røyk i går, egentlig, så opplever jeg, altså flammen uten tvil nærmere nå, da. Så jeg vet ikke om de regner dette fra kontroll, ja, men jeg ser jo når jeg sitter med deg nå, så blusser plutselig flammen opp på et nytt sted. Og jeg har jo opplevd dette her før, dessverre, flere ganger, men det enorme områder som brenner nå, altså, og det nærme byen. Her går hus tapt, altså, det det ingen tvil om. At det mye boliger og mange, mange som mister hus og hjem, og så sannsynligvis levebrødet sitt. Så dette en tragedie på veldig mange nivåer.
1: Og det evakuering i gang.
0: Ja da, altså det blir jo stadig vekk får man sånne varsler. Nå har jeg ikke fått noen varsler siden i natt med beskjed om å evakuere, men dette varslet det går ganske vidt ut, kan du si da. Så det du får varsel om, og du får det på gresk og på engelsk, det at hvis du befinner deg i områdene der og der og der, så skal du evakuere til et oppgitt område. Så selv om jeg ikke i et av de evakueringszonene, så får jeg meldingen, for jeg såpass nærme. Så det jo helt normalt, altså det men det skal si at det har vært ganske mange sånne hylende meldinger, for når greske myndigheter først sørger for å gi deg beskjed, så kan du være sikker på at så for den lyden på telefonen, den går ikke an å skru av, og den ganske så heftig, og samtidig som at telefonen da også vibrerer, så har man hører man ikke, så merker man i hvert fall vibrasjonen når man har telefonen i nærheten av seg. Så de er flinke til å varsle, og det en enorm innsats som gjøres her nå, altså det det ingen tvil om. Men det nok en brand et sted som jeg ikke kan se fra her jeg står, for disse flyene som da stadig går ned og henter vann foran meg, de slipper ikke vannet på den branden jeg står og ser på. De flyr faktisk lenger vestover, ser det ut som, så det helt vanskelig å se med all røyken, så det tydelig at det er jo denne branden mye, mye større enn det jeg ser, men som sagt, for meg dette mer enn nok.
1: Men Trine, det mye trær og busker og sånn som brenner nå, eller det bare ren gress?
0: Nei, det en del trær i området. Det og dette området, altså kanskje akkurat der det brenner nå, men det jo ikke så mange år siden vi hadde en stor brand litt vest for der det nå brenner da, og det var jo veldig voldsomt. Da gikk jo, det var helt veldig spesielt, og jeg var der 2 dager etter branden, at det hadde slukket og at de hadde åpnet igjen, og det et utrolig spesielt landskap man ser, altså det forkullede trær som står igjen, du finner grillede skilpadder, de har en del den greske landskilpadden, det er mye, og så det så spesielt hvordan ilden på en måte den helt ukritisk, men når den brent, sånn som sist når jeg var borte og så på resultatene, så var det det var sånne brandgater ned mot sjøen, at du kan se at det 4 hus var tatt, og så var det plutselig en eiendom som var helt urørt, mens igjen liksom på neste side av den så var alt brent ned. Så du kan si det er en brutal virkelighet, og med mindre du har stått opp i det eller vært vittne til en storbrand, så tror jeg ikke du skjønner hva omfanget av dette her for noe, for det voldsomt altså.
1: Ja, hvordan griper dette inn i hverdagen til en vanlig greker?
0: Nei, altså, det prates jo en del om det. Folk fortvilet, folk forbannet. Det er veldig mye diskusjoner om det. Noen mener at det mye påsatt, mange mener at dette korrupsjon. Det jo ingen tvil om at en medvirkende årsak at det fryktelig varmt, og det tørt og lite vann, og at mange dessverre ikke flinke nok til å ta hensyn, ikke sant? Det jo fortsatt folk som fyrer opp en kullgrill eller bruker verktøy som gnistrer, slenger fra seg en sneip, kaster fra seg en flaske som knuser og kan jo være med på å antenne. Så du kan si det en del sånne ting, og så en del påstander rundt at man brenner områder hvor det ikke har blitt gitt tillatelser til utvikling av det være seg industriområder, vindmøller eller hva det nå men hvis skogen brenner, så kan de fritt fram liksom gjøre hva de vil. Så det veldig mye, mye diskusjoner og samtaler og sånne ting rundt det, altså. Det skal sies. Så det et langt lærrett å bleke det her for å få bukt med det, men det ingen tvil om at den ekstreme varmen og lite vann nok hovedårsaken, tror jeg, men jeg ikke eksperten her, Knut.
1: Men da får du passe på huset ditt og vaske og skure og holde aske og gnister borte fra eiendommen din, Trina, så kan vi snakkes mer i siden.
0: Det gjør vi. Altså, mens vi har snakket sammen nå, jeg fortalte deg at når vi begynte å snakke, så var det tre fly som gikk inn og hentet vann. Nå de tre flyene de bak foran meg her. Som sagt, nå har jeg lukket døren til bilen, men nå altså disse tre flyene på vei ned og henter mer vann. Så disse pilotene, de jobber jo døgnet rundt, ikke sant? Disse flyene, jeg vet ikke når de noen gang har pause, ja. Men de åpenbart ikke mange nok av dem, for det mange branner å slukke nå, dessverre.
1: Det var Trine Strømmende som vi hørte fra øya Salamina i Hellas. Lobo, A Big Red Kid på Radio Riks.

Det var Lobo, det Big Red Kid her på Radriks, ja. Og det der med å kjøre fort, ja, det mange som gjør. Hvorfor gjør du det? Nei, det kan du lure på. Og i natt så var det en som prøvde seg på E6 utenfor Råde I Østfold, men der sto lovens lange arm og fikk ja, den 40 år gamle mannen inn, og han målte 165 kilometers fart I 110-zonen. Så blir nok joggesko der en periode, månedskort eller elsykkel. Ja, det er harde bud når du først ute kjører sånn. Kan du jobbe hardt, bare for å betale bota, tenker jeg. Sånn det. Kjør forsiktig, ta det med ro. Du ikke alene på veien. Onkels lang arm, politiet, der. Pass på. Skal passe på litt mer. Hadde de hatt tid? Ja, på Sirebygget. En solsynsdag.

Ja, så er det dere da som skal ut og reise, så er det det med mulig flystreik til helgen, men det spiller ingen rolle, du skal reise likevel, tror du. Og restplasser rundt omkring, det ganske mye rimelige restplasser for sommerhungrige, varme nordmenn som skal få de siste solstrålene ut av, ja, sommeren. Det mye å spare på å gå inn på restplasser. Men nå ser vi at for eksempel Barcelona, Mallorca, der har de begynt med turistskatt som ja, vil fordyre litt igjen, men jeg vet ikke hva som verst. Ja. Billige reiser, dyre turistskatter, det får dere ordne opp i selv. Diana Ross and the Supremes, Someday we will be together.

Ja, så er det mye spennende som foregår. Infantino og fotballen, det er spennende hva som skjer der, altså. Selv om mange tror at den ikke blir sparket, fordi det faktisk 211 land med I FIFA, og de må ha et flertall på 106 hvis de skal få sparket. Han sier vel ikke opp sin stilling selv, for han tjener jo så godt og har så stor makt at han kan bare fortsette, så får vi se hva som skjer. Han ber jo nå Donald Trump om hjelp også. Og fotballen for meg begynner å ta helt av. Det klart, det bare snakk om penger. Pengemenn bak, de som driver på banen, de jo bare artister som skal gjøre en jobb for at investorene skal få mer penger. Og så det et lag som har for lite penger. Nei, nå må vi selge en spiller for å få inn et par hundre millioner kroner for en mann. Og så det nymotens slavehandel. Ja, det klart, gutta tjener jo godt, det ikke det, men for meg så ikke fotball lenger. For meg det betalt underholdning og investorer som skal tjene penger på det, kjøper opp klubber, går på børs, og det blir jo en ren investering. Dette liksom ikke det med en idrett for meg. Det begynner å bli mer, ja, det blir det. Jeg bruker å si det mer. Nazareth, love hurts.

Ja, så det Salt, da, det populære utestedet Salt, som ligger langs brygga og langs sjøen. Når du går fra Aker Brygge for eksempel og forbi festningene bortover, så kommer du etter hvert til Salt. Det ble stengt for noen uker siden på grunn av brannsikkerhetsmangler, og nå ber de faktisk om hjelp fra publikum som kan komme og gjøre en dugnad for å få åpnet det om ikke så alt for lenge. Så har du tid, har du lyst, har du lov, så stikk en tur innom Salt og spør om hva du kan hjelpe til med. Harpo, Movistar på Radio Riks.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
1: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk i forbindelse med brann i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Totalt ble 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med ettersukking utover dagen. Øynasjonen Nauru har nå offisiellt

Spesielt byttet navn til Nauero. De hevder de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syntes det tradisjonelle navnet var for vanskelig å uttale. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager, det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen I Rogaland starter med Lysebotn opp onsdag, distanseløp I Ålgård torsdag og rulleskifest I Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen I den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på ett døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
1: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen I Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brenner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg I rekken av stemmer som vil ha Lise Klavene som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen. Og I FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. Spirefrø fra Norgenic AS kalles tilbake etter E. coli-funn I frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merket Rapunzel solgt hos Sunnkost og I nettbutikkene Norgenic og Okoland.no. I morgen klokka 8.34 norsk tid kommer en SpaceX-rakett ut av kurs til å kollidere med månens overflate. Sammenstøtet kommer til å utløse energi tilsvarende 3 tonn TNT og sende vrakresser og månestein ut I bane rundt månen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjøren i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet i saken. Begge nekter straffskyld. Kabinansatte i SAS kan tjene mange tusen mindre i måneden enn kollegaer i Norwegian. Med 20 års ansiennitet det over 9000 kroner i forskjell mellom de kabinansatte. Fra lørdag kan opp mot 750 kabinansatte i SAS gå ut i streik. De nå skrinlagte planene om å selge deler av VM til eksterne blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klavenes.
0: Reporter Miriam Alsvik. Brødrene Dahl blir tegnefilm. Eventyrerne fra humortrioen Kirkevåg, Lystad og Mjøen, kjent som KLM, gjenoppstår i animert utgave. Det bekrefter 80 år gamle Mjøen selv til VG. Filmen av Kvisten Animation ventes å være premiereklar i 2028. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Det var Bryan Adams du fikk her og Everything I Do It For You her på Radio Rix Oslo. Jeg heter Vidar og skal være med deg utover disse tre timene sammen med Lise Erika Borgersen. Og hva har du å by på I kveld, Lise?
1: Jo, jeg skal jo ha disse matoppskriftene mine da, vet du, som sunne og... Da kommer jeg litt med litt forskjellige hovedretter til litt forskjellige dager I uken som passer for litt forskjellige anledninger også. Så her det bare å vente og se på det, men først så skal Vidar ha litt info om kommende arrangementer rundt omkring. Og da får vi... Etter at vi har nå hørt Donkey Boy og Ambitions.

Da det Donkey Boy som jeg spilte her, og de skal ha konsert I januar, selv om det lenge til enda, vel et halvt år altså I januar. 16. januar spiller Donkey Boy på Sentrum Scene I Oslo klokka 19. Var det de skulle spille her altså, Donkey Boy trår til I januar 16. januar 2027.

par Donkey Boy, det å kalle eller middel som det ble framført her. Donkey Boy hadde konsert I nå nylig I Foynhagen I Tønsberg. Det ligger rett ned på brygga ved Quality Hotellet I Tønsberg. På da Foynhagen var de nå nylig og spilte. Det grunnen til også at jeg valgte ut å få litt konserter og annet for deg, og dette var altså Donkey Boy.

Det var det jeg hadde om Donkey Boys konserter her. Vi skal videre det. I konserthaven vår så blir det Pet Shop Boys som skal spille også. Det et stort populært band for noen år tilbake. De skal spille på den gamle Telenor Arena som kalles... står det litt stille her, men I hvert fall på Fornebo. Den gamle Fornebo det de skal opptre altså, det Pet Shop Boys. Datoen var altså 20. August nå I år de skal trå til, og her får vi en låt med The Pet Shop Boys, altså 20. August, The Pet Shop Boys.

Det var Pet Shop Boys, dette og Western Girls. Vi skal over til Always On My Mind, som også var en stor slager på, for noen år tilbake. Og her kommer Always On My Mind. Vi tar med oss den til slutt ved fra Pet Shop Boys.

Da skal jeg frem til et annet band, jeg Rotlaus. De skal spille I Foynhagen I nede på brygga I Tønsberg det også. Så her blir det livet med Rotlaus som skal altså opptre og spille for deg I Tønsberg I Foynhagen. 20. august det de skal trå til altså Rotlaus.

Da skal jeg sette over til Lise Erika Borgersen etter at du har hørt en låt til fra Rotlaus, og det var neste sving, rundt neste sving med Rotlaus.

Ja, det var rotlaus det, og vi skal nå videre til disse matoppskriftene, og det jeg har på lager I kveld, det blir en del hovedretter, men først her skal vi høre Heaven is, nei, Heaven fra Bryan Adams, selvfølgelig det vi skal høre her på Radio Riks Oslo nå først, før jeg kommer med min første hovedrett.

Ja, det første jeg har på menyen her nå, det en ostevreps med kylling og bacon, og da kan du begynne med å legge ost på et stekebrett med bakepapir selvfølgelig, og da bruker ostehøvel på osten, og så legger du skivene utover til det blir cirka 20 ganger 20 centimeter. Og sett stekebrettet i ovnen til osten smelter og blir litt brun i kantene, cirka 180 grader skal de stå på da. Så tar du ut brettet, og nå kan du legge på rester av kylling og bacon oppå. Og så kan du fylle på med salat, løk, avokado, paprika og gjerne en hjemmelaget aioli. Og rulle sammen wrappen og kose deg. Men her kan du også leke deg med fyll på denne her. Så har du rester av andre ting som godt å ha på en ostewrap, som for eksempel kjøttdeig eller noe annet, kan du også bruke dette her. Kan du bruke opp rester på en enkel måte, og du får en enkel hverdagsrett i en stressende hverdag. Så ja, det kan jeg nok anbefale deg.

Ja, det neste du skal få her, det fredagsmiddagen, vet du. Du har kanskje pleier å ha litt fredagstaco, og kanskje har lyst til å lage en ny variasjon av en fredagstaco. Og da kan jeg anbefale deg en tacoform til hele familien, og her skal du ha oppi 800 gram kjøttdeig. Du kan bruke en pose blomkålris, to middels store løk hakket, og to fedd hvitløk hakket, eller tre fedd hvitløk hakket, akkurat så mye som du vil ha. En grønn paprika, finhakket, og to bokser med grovhakkede tomater. Og ferdig blandet tacokrydder uten tilsatt sukker, revet ost, og kanskje en neve finhakket koriander med, og en spiseskje smør. Stek løk og hvitløk mykt i smøret. Tilsett kjøttdeigen og stek videre. Ha i blomkålris, paprika, tomater og krydder. La småkoke i 10-15 minutter og hell alt over i en ildfast form. Topp med et lag revet ost. Stekes i forvarmet ovn i ca. 15 minutter på 200 grader og ferdig når osten smeltet og litt gyllen. Så kan du strø litt finhakket koriander over og servere. Dette blir en god tacoform til hele familien, og da kan du kose deg med en ny versjon av fredagstacoen.

har vi jo hatt fredagstaco-formen, og kanskje lurer du på hva du skal ha til middag på søndag. Og da kan jeg jo anbefale deg en viltgryte, og det kan jo være veldig godt med viltgryte, og her har du en hvor at du er 1 kilo hjortekjøtt, og så har du 100 gram smør. 1-2 spiseskjer potetmel, men det kan også varieres med kanskje maisenamel eller for eksempel mandelmel hvis du ikke vil ha så mye stivelse i melet ditt. Salt og pepper er også fint å bruke for å få litt god smak. Og så tilsetter du 200 gram løk og 500 gram kantareller og 6 dl kraft. Gjerne litt lauvbærblad og 10 knuste einerbær for smak, og en teskje tørka timian gir også god smak til denne gryta. En teskje hvitløkspulver og 3 dl rømme. Her kan du også skifte ut hjorten med annet viltkjøtt, og da finnes det jo også elgkjøtt og reinkjøtt og sånn, så det er mye man kan velge når det gjelder viltgryte. Og du skal i hvert fall kutte kjøttet i terninger og steke i pannen med halvparten av smøret, og så skal du helle over melet du bruker. Og så skal dette i en gryte med salt og pepper, og der kan du frese litt løk og sopp i panna med resten av smøret, sånn at og legge over i gryten. Og hell kraft og alt krydderet i gryta, så kok opp og senk varmene og la det koke til kjøttet er mørt. Denne kan serveres med blomkålris, eller kanskje du har lyst til å bruke søtpotetmos ved siden, det er nok også veldig godt som tilbehør. Så her har du en viltgryte, så her er det bare å glede seg til søndagsmiddagen.

Ja, det var ukens matoppskrifter, det vet du, og da fikk du hovedretter til middagen denne uken her, og neste uke kan jeg by på noen gode lunsjretter der ute til dere som lytter på disse matoppskriftene, så er bare å glede seg videre, og her kommer det masse mer god mat, vet du, neste uke også. Så her får, nå får vi Ole Ivars medley på Radio Riks Oslo.

Ja, da skal jeg ta en pause herfra og sette over til Vidar Johansen som kommer med litt sånn forskjellig sikkerhetsinfo etter at vi nå har hørt Holmsve og sitter på en stein i fjell.

Da tilbake igjen her, vet du, på Radio Riks Oslo Vidar, og jeg skal ta litt om sikkerhet for deg også, denne kvelden som de andre kveldene. Det greit å få med seg litt sikkerhet. Men det starter vi med når du har hørt neste låt her hos oss på Radio Riks Oslo.

Det var den gamle Bjørka det med dansebandet. Nå kommer det en viktig info for deg her å få med deg på Radio Riks Oslo akkurat nå. Og det handler om ledsagerbevis som viser seg at nå gjelder ledsagerbeviset på all transport som tog, buss, og båt og de type framkomstmidler så kan du reise rundt I hele Norge men det ledsageren som går gratis men du som har ledsagerbeviset må betale fortsatt billett så da slipper din ledsager å betale for transport faktisk I hele Norge Og dette var fra 1. juli I år, altså 2026.

Da skal jeg frem til togrutene til by, og det kommet ut noen nye togtider da, vet du. Særlig mot Skien det kommet frem togtider, og da går det 15, vi kan starte med 12.48 og 13.48 hver time fra Oslo S mot Skien og Nasjonalteater og videre nedover den veien. Så går Skiens toget altså litt senere enn det har gjort tidligere. Så da har du noen minutter ekstra da. Altså 48 går Skiens toget fra Oslo S nå hver time.

Det var det jeg hadde av sikkerhet. Det var ikke så mye denne gang, men vi skal fortsette med god musikk og danseband her. Furulunds slår vi til her på, med på Radio Riks Oslo.

Da skal du vel fortsette å svinge deg rundt, tenker jeg, og det blir farfars gamle gyngestol med Bjørns orkester.

skal jeg takke for meg forløpig og sette over til Lise Erika Borgersen. Men aller først får du svinge deg med enda en låt til, og det Nyanse og Ut på tur straks, Lise.

Ja, da jeg Lise tilbake igjen, vet du. Og først ut her hos meg nå Anne Nørsti. Og hvor tok alle åra veien?

Ja, vi hørte jo Furuluns tidligere I dag, og her får vi mer fra Furuluns, og fra morgen til kveld skal de fremføre nå.

0: Da skal vi også få litt country her, og det Di Campbells, og det Gambler som kommer nå.
1: On a warm summer's evening, on the train bound for nowhere,

0: Da avslutter vi denne frekvensen her for I kveld, og jeg heter Vidar og har vært med deg disse timene sammen med Lise Erika Borgersen.
1: Ja, og det jo meg som Lise Erika Borgersen, og vi har hatt mye morsomt her på lager vi, og mye god musikk, har vi ikke det da, Vidar?
0: Jo, det har vi, og I starten så fikk du også mye om konserter som fremover I løpet av denne høsten som så da får jeg håpe at du finner ut av hvor og når disse konsertene om du får tid til å reise litt på konserter I høst.
1: Ja, da avslutter vi med Jan Heidenstrøm og sangen Inntil.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig I en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafström som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafström nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klavenes.
0: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet I sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjøren I Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd I vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd I 2018 omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuell arvtager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for